0: kabiyesi eledumare awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan oni ope ni npe ni saye awole alara eyun ni fe ni kaju awode jero ade afun oro modi modi to nfojojumo beere ti ki dupe Je olubaseje olubaseje olubaseje
1: Imasifuba
0: Olubawaje olubawaje olubawa

my name. Oni oluba sheje, oluba sheje, oluba sheje. Oluba waje, oluba waje, oluba waje. Ade afun aso funfun. Oni o jina se popupa o. Je iwa aso funfun jina se popupa o, jina se popupa o. Aso funfun ko, o fariga, o fijiga korun, o fa ke kori. Olohun aso funfun to hun rewa to bayi. Ile popupa fe se fun. Aseyin wa aseyin bo. Aso funfun o sumo epo pupa ba aso funfun je.